Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: Разные мысли. Ничего страшного, если я тебе не нравлюсь. Не у всех хороший вкус.
1: Жарнама. Мәнсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, сауырлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Аскона.кз-ке.
2: МС радиосында Жарнама. 356-60-00.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда жанармай тапшылығы ауыл шаруашылығына қауіп төндіруі мүмкін. Сарапшылардың айтуынша, Ресейдегі мұнай өңдеудің төмендеуі, көрші елдердегі жанармай тапшылығы және Павлодар мұнай өңдеу зауытының күзгі жоспарлы жөндеуі егін жинау науқаны кезінде дизель тапшылығын күшейтуі ықтимал. Теңіз Капитал мәліметінше, дизель бағасының қымбаттауы мен Ресейден жеткізілімнің азаюы шаруалардың шығынын арттырады. Павлодар мұнай өңдеу зауыты 18-ші қыркүйек пен 17-ші қазан аралығында жөндеуге жабылады. Бұл кезең солтүстік өңірлердегі белсенді орақ науқанына сәйкес келеді. Көктемгі дала жұмыстарына бөлінген 402 мың тонна дизель қоры егін жинауға жетпейді. Сонымен қатар Өзбекстан мен Қырғызстандағы жанармай тапшылығы өңірдегі сұранысты күшейтіп отыр. Таяу шығыстағы шиеленістің қайта өршуінен мұнай бағасы күрт қымбаттап кетті. Иран мен ақш арасындағы жағдайдың ушығу аясында әлемдік нарықта мұнай құны бірден 3%-ға қымбаттады. Брент маркалы мұнайдың бір баррелі $78.35, ал WTI мұнайы $74-ға дейін көтерілді. Сарапшылардың айтуынша, бағаның өсуіне Ормуз бұғазындағы қауіпсіздікке қатысты алаңдаушылық әсер еткен. Бұл аймақ арқылы әлемдік мұнай тасымалының едәуір бөлігі өтеді. Мамандар өңірдегі ахуал тұрақталмаса, мұнай бағасы алдағы уақытта да құбылуы мүмкін екенін айтады. Алматы халықаралық әуежайы 2023 жылғы бөлінбеген табысынан акционеріне тағы да дивиденд төлейді. Бұл туралы акционерлердің жалпы жиналысында шешім қабылданды. Төленетін қаражат көлемі 11,5 миллион ақш доллары, яғни шамамен 5,5 миллиардтан астам теңге. Бұл әуежайдың 2023 жылғы таза пайдасының 14,5%. Қаражат әуежайдың негізгі акционері түркиялық TAV Қазақстан компаниясының шотына аударылады. Қазіргі таң Алматы әуежайы акцияларының 85%, түріктің TAV Хавали Манлари холдинг компаниясына, ал қалған 15% Қазақстанның инфрақұрылымдық қорына тиесілі. Air Астана таяу шығыстағы жағдайдың шиеленісуіне байланысты Дубайға бірқатар рейсті тоқтатты. Бүгінге жоспарланған Алматы-Дубай-Алматы және Астана-Дубай-Астана бағытындағы рейстер орындалмайды. Әуе компаниясы 12-18 шілде аралығындағы рейстерге билет алған жолаушыларға ақшаны толық қайтаруды, немесе 31 шілдеге дейін басқа рейске тегін ауыстыруды ұсынды. Air Астана жағдайды жіті бақылап отырғанын және кестедегі өзгерістер туралы қосымша хабарлайтынын мәлімдеді. Қазақстанның жаңа автокөлік нарығында көшбасшылық қайтадан Шевроле брендіне өтті. Қазақстанның автокөлік одағының мәліметінше, маусым айында елде 21861 жаңа жеңіл және коммерциялық көлік сатылып, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 12,5%-ға көп. Сатылым бойынша бірінші орында Шевроле, маусымда 3117 көлік сатылып, өсім 40%-ды құрады. Екінші орында Hyundai 3000 көлік, ал Чамган алғаш рет үздік үштікке еніп 2,5 мың автокөлік сатты. Қытайлық брендтің сатылымы бір жылда 121,5%-ға артқан. Биылғы жазда Еуропадағы аптап ыстық салдарынан 10 мыңнан астам адам көз жұмды. Зерттеу 27 елдің деректеріне негізделген. Ең жоғары өлім жітім Франция мен Бельгияда тіркелсе, Германияда аптап ыстықтан 5 мыңнан астам адам, ал Англия мен Уэльсте шамамен 2700 адам қайтыс болған. Құрбандар саны ең көп тіркелген қалалар Милан, Париж және Барселона. Қаза болғандардың басым бөлігі 65 жастан асқан азаматтар. Мамандардың айтуынша, ыстық әсіресе жүрек қан тамырлары және созылмалы аурулар бар адамдар үшін аса қауіпті. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 11 тиын, евро 545 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 20 тиын. Бүгін елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 33 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 20 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, күнің жаңа жобаларға өте қолайлы. Батылық адамдар сәттіліктің кілті болады. Торпақ, сабыр мен тұрақтылық қажет. Қаржылық жоспарларды мұқият ойла. Егіздер, достар мен байланысқа көңіл бөл. Ақпарат алмасу жаңа мүмкіндіктер береді. Шаян, отбасылық қарым-қатынасты күшейту қажет. Эмоцияны бақылауда маңызды. Арыстан, шығармашылық күшейет, өз идеяларыңды көрсетуге қолайлы күн. Бекеш, мақсатқа жету үшін күш жина, жоспарларды нақтыла. Таразы, қарым-қатынаста теңгерімді бол. Жаңа таныстықтар күніңді қызықты етеді. Саршаян, жеке өмірде түсіністік пен сенім маңызды. Қиындықтарды жеңу бүгін оңай болады. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық бол. Оптимизм мен батылдық күнді жеңілдетеді. Суық ұйғыш, жаңа білім мен саяхат қызықты мүмкіндік әкеледі. Балық, шығармашылыққа көңіл бөл, ішкі тыныштық пен махаббатқа мән бер.

0: эти города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бүгін күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
2: 14-ші шілде Франция Республикасының ұлттық мейрамы Бастилияны азат ету күні. 1789 жылы париждіктер көтеріліске шығып, Бастилия түрме қамалын басып алды. Бұл оқиғадан ұлы француз революциясы басталды деп есептеледі. Бастилияны басып алу тек Франция емес, барша адамзат тарихындағы ұлы оқиғалардың бірі. Бастилия сөзінің өзі саяси бостандықтың символына айналды. Қазақстан Республикасы мен Франция Республика арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы қаңтардың 25-сінде орнатылды.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
3: МС радиосында.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Қазақстан уақытымен кешкі сағат 19:48-де Байқоңыр ғарыш айлағынан халықаралық ғарыш станциясына Союз МС-29 басқарылатын ғарыш кемесі ұшырылады. Экспедиция құрамында ресейлік ғарышкерлер Петр Дубров пен Анна Кикина, сондай-ақ НАСА астронавты Анил Мэнон бар. Бұл Анил Мэнонның ғарышқа алғашқы сапары, ал Анна Кикина америкалық Crew Dragon және ресейлік Союз кемелерімен ғарыш қошқан алғашқы ресейлік әйел ғарышкер атанбақ. Экипаж халықаралық ғарыш станциясында 261 тәулік жұмыс істейді. Әділет партиясы құрылтай депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімін тіркеу үшін Қазақстан орталық сайлау комиссиясына құжат тапсырды деп хабарлайды Азаттық Рухы. Тізімге 186 адам енгізілді. Олардың қатарында еліміздің барлық өңірінің өкілдері, түрлі кәсіби қауымдастықтар мен қоғамдық саланың мүшелері бар. Алматыдағы көкжайлау шатқалында орнатылған QR-кодтар тұрғындардың наразылығын тудырды. Әлеуметтік желі қолданушылары табиғи аумаққа кірудің не үшін ақылы болғанына таңғалды. Алайда Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің әкімшілігі түсініктеме берді. Ведомствоның мәліметінше, QR-код арқылы тек бақылау өткізу бекетінде төлем жасамаған келушілер ғана ақы төлейді. Егер төлем алдын ала жүргізілген болса, қайта төлеудің қажеті жоқ. Ұлттық парк өкілдері бұл жүйе келушілерге қолайлы жағдай жасау және ерекше қорғалатын табиғи аумаққа кіру тәртібін сақтауды қамтамасыз ету мақсатында енгізілген мәлімдеді. Алматы тұрғындары кикшеринг самокаттарының жылдамдығын шектеу туралы шешімді қайта қарауды талап етті. E-Petition.kz платформасында жарияланған петицияда жаңа шектеулердің қаладағы микромобильді көліктің дамуына кері әсер ететін айтылған. Еске салайық, 6 шілдеден бастап Алматыда жалға берілетін самокаттардың жылдамдығы веложолақта сағатына 15 шақырым, тротуарда 10 шақырым, ал мектептер, балабақшалар мен ауруханалар маңында 6 шақырым шектелген. Петиция авторы веложолақтағы шекті жылдамдықты 25 шақырымға, тротуарда 15-20 шақырымға дейін арттыруда, ал қатаң шектеулерді тек әлеуметтік нысандар маңында ғана қалдыруды ұсынды. Құжат қажетті қол жинап, қазір модерациядан өтіп жатыр. Билік оған 20 жұмыс күні ішінде жауап беруі тиіс. Алматыда азық-түлік жеткізетін Airba Fresh сервисі жұмысын тоқтатты. Компанияның бұрынғы қызметкерлері әлеуметтік желіде өтемақысыз қалғандарын айтып шағымдануда деп хабарлайды Stan.kz. Олардың сөзінше, қызметкерлерден өз еркімен жұмыстан шығу туралы өтініш жазу талап етілген, ал бұған дейін қысқартылған қызметкерлерге өтемақы төленгенін айтады. Өз кезегінде Airba Fresh жобаның шабылуына нарықтағы қиын жағдай мен инвестиция тартудың күрделенуі себеп болған мәлімдеді. Компания барлық қызметкерлер алдындағы міндеттемелер Қазақстанның еңбек кодексіне сәйкес орындалатынын хабарлаған, ал технодом өкілдері бұл мәселеге қатысты түсініктеме бере алмайтындарын айтты. Қазақстандық кәсіпкер Кеңес Рақышев Тараз футбол клубының басқаруына келу мүмкін. Бұл туралы инсайдер журналист Бұлсынбек Дінмұхамед мәлімдеді. Ақпаратқа сәйкес, қазір тараптар клубты басқару құқығын беру бойынша келіссөздер жүргізіп жатыр. Егер мәміле жүзеге асса, клубта ауқымды реформалар жүргізіліп, қаржылық жағдайын жақсарту және дамуын жаңа деңгейге көтеру жоспарланып отыр. Биыл маусым басында Таразға премьер-лигаға жолдама алу міндеті қойылғанымен, команда бірінші лиганың 13 турында небәрі 9-шы орында келеді. Айта кетейік, Кеңес Рақышев қаржы, мұнай, газ, тау-кен және жоғары технология салаларындағы ірі инвестор. Forbes Қазақстан рейтингі бойынша оның байлығы $402 миллион бағаланып, елдегі ең бай кәсіпкерлердің ішінде 27-ші орында тұр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 11 тиын, евро 545 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 20 тиын. Бүгін елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 33 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 20 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы басталды. 877-106-00-11 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаймын десеңіз мархаба. Өйткені сіз жақыныңызға жақсы сөз жолдау арқылы үлкен эмоция сыйлай аласыз. Осына жадыңыздан шығармаңыз. Лайфчат тікелей эфирде жақыныңызды, сүйіктіңізді, бауырыңызды, ата-анаңыздың құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапа қалмай тілегіңізді арнай отырыңыз. Күнтізбеде 14 шілде 2026 жыл сейсенбі сәтті болсын дейміз. Біз лайфчатты бастадық. Сіз хатыңызды жолдауды бастаңыз.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: WhatsApp'a жаз. 8-775-16-011.
1: Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы 8-775-16-001 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Ал біз келіп жатқан хаттарды оқуда жалғастырайық. Қайырлы күн NS радиосы, анашыма сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы, қазір үйдемін. Әкем мен әпкем жұмыста, бүгін үй жинаймын. Кеше серуендеп келдім, бізде бәрі жақсы. Уайымдамаңыз, сәлем, мен Алёка деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Алёка ардақты анасына сәлемін жолдапты. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы, дәл өз сәтті пайдаланып, мен өзімнің сүйіктіме сәлем жолдаймын. Сүйіктімнің есімі Мадина. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік, қызметіңе табыс тілейміз. Отбасымыз аман болсын, мен сені жақсы көремін. Сәлеммен Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Жалғастырамыз, қайырлы күн NS радиосы. Жолға шықпай неге қалып қалдың, күтіп отсам минут санап, антенаң ұстамай жатыр ма? Уақыт кетіп жатыр ғой. Хат жазушы Ж есімді біздің тыңдарман, хатымды шығарыңыздаршы деп жазған екен. Иә, сіздің аманатыңызды орындадық. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып, әпкеміз Айнұрды кешегі туған күнімен құттықтаймын.

0: құттықтаймыз. Айнұр әпкеміз 55 жасқа толды. Дене саулық, отбасына амандық тілейміз. Қажымас қайрат, талмас қанат, ден саулық тілейміз. Әрқашында күліп, ойнап, құл бұрып, қырғылындей жайнап арамызда. Жүре берсін жездем, жансерік екеуінің ұстасқан қолдары, ажырамасын көз қуаныштары, балаларының, немерелерінің қызығын теңдей көрсін. Сәлеммен барша Айнұр әпкенің інілері, сіңілері деп жазған екен. Иә. Тіл өсіне хаттар легі келіп жатыр. Сізде хатыңыз жазамын десеңіз 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жолдаңыз.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Оң өкпенің сыйымдылығы сол өкпеге қарағанда сәл үлкен.
1: Жарнама. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады. МС радиосында жарнама 356

0: Life Chat. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Life Chat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Ал біз сіздің хатыңызды оқуды әрі қарай жалғастырайық. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио қызметкерлер. Туған күнімен құттықтағым келеді. Түркістан облысы Жетісай ауданының білім бөлімінің әдіскері Оспанова Зәуре Әуелбекқызы 53 жасқа толып отыр. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Әр күніңіз ерекше әсерге толы болып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашсын, жетістіктерге көбейіп, өміріңізде үнемі өсу мен даму болсын. Алға қойған армандарыңыз орындала берсін. Сізге уайымсыз, тұрақты әрі сенімді өмір тілейміз. Ойының айқын, көңіліңіз тыныш болсын. Бастаған әр ісіңіз жемісті аяқталып, еңбегіңіздің нәтижесін көріңіз. Зәуре Әуелбекқызы, туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Сізге шығармашылық табыстар тілеймін. Тілек білдірушілері, ағайындары, аталары, апалары, жолдасы, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, ұжымы, жеңгелері, жезелері, сыныптастары, қайнағалары, қайындары, келіндері, күйеу балалары, інілері, көршілері, бөлелері, жиендері, нағашылары, ұл қыздары деп жазған екен. Бізде NS радиосының атынан Қазақстанның білім саласының дамуы оны зор үлесін қосып жүрген Жетісай ауданының білім бөлімінің әдіскері Оспанова Зәуре Әуелбек қызын жекеменшік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Толағай табыстар тілейміз. Жалғастырамыз. Қайырлы күн, NS радиосы. Ассалаумалейкум. Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Шалдар ауылында тұратын Аружан қызыма сәлем жолдаймын. Жанат пен екеуі астанаға кетіп бара жатыр. Жолдары болсын, жақсы ән қосып берсеңіздер деген ұсынысымызды білдіреміз деп жазыпты. Иә, біз жастардың талабына сай Калифорнияның Пуэрто-Рико деген әнін қосамыз. Ал сіз тыңдаңыз, күніңіз көңілді өтсін.

0: Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасы 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Бізге келіп жатқан хаттар бар ма? Мен оқудары қарайын, жолғастырайын. Сіз хатыңызды жолдай отырыңыз. Қайырлы күн NS Radio-сы. Дәл осы сәтті пайдаланып, туған күнмен құттықтағым келеді. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Ақыл мен мінез жараса адамгершілік ұтады депті Әбу Насыр әл-Фараби. Басындағы бағын бағалай білген, жақынын ардақтай білген ардақты ағамыз Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Көкдөнен ауылының тұрғыны Әліби Мырзаны бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Алтын ұяң отан қымбат, асқар тауың әкең қымбат деп Қазыбек би жырлағандай, Әліби әкеміздің орны біз үшін айрықша. Тау тұлғаны жекеменшік мерекесімен шын жүректен құттықтап, зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, отбасының амандығын, бауырдың бүтіндігін тілейміз. Сәлем жолдаушы бауыржанның сыныптастары және жақын достары, Көкдөнен ауылының тұрғындары және Көкдөнен ауылынан түлеп ұшқан барлық жастар. 1992 жылғылар деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Әліби Мырзаны, біздің жақын досымыз, бауыржанның ардақты әкесі Әліби Мырзаны бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Даудан биік теңізден терең әкем, еңбегіңіз елге еткен ерен әкем. Адамзаттың асылы әс пайғамбар, одан кейін тұрады менің әкем деп жырлапты ғой Иран Ғайып Күзембаев. Сол секілді біз үшін де, бауыржан үшін де Әліби ағамыздың орны айрықша. Тағы да туған күнімен құттықтап, зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайратты бізде тілейміз. Ал сіз хатыңызды жолдаймын десеңіз 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасы.
1: NS Radio-сында.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-011.
1: Бұл NS Радиосы Лайфчат бағдарламасы 8-775-16-001 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Ал біз келіп жатқан хаттарды оқуды жалғастырайық. Сәлеметсіздер ме, NS Радиосы Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Шалдар ауылында тұратын аяулы мұлашын көркем Ерасыл бауырларыма сәлем жолдаймын деп жазған екен. Сәлем жолдаушы 0057 нөмірінен біздің тұрақты тыңдарманымыздың бірі. Біз де аяулы мұлашын көркем Ерасылға сәлем жолдаймыз және келесі хатты оқуды жалғастырайық. Қайырлы күн, NS Радиосы, Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Көкдені ауылының 1992 жылдарына сәлем жолдаймын. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Мен досым тарымда құрметтеймін. Есенқұл Жақпек өзінің сөзінде: «Ашығар досым, қасымнан әркез табылар, кездеспей қалсақ телефон соғып сағынар. Білесіңдер ме, дос төуге лайық адам аз, шын досы бардың өмірде мынау бағы бар» дейді. Осындай шын достарыммен мақтанамын. Достарымды әрқашанда жоғарыға қоямын. Сәлем жолдаушы, сіздердің тұрақты тыңдарманыңыз Көкдені ауылының тұрғыны Бауыржан деп жазған екен. Жалғастырамыз. Келесі хат: «Сәлем, NS Радиосы, мен Қазақстанның ең әдемі қызына деген сүйіспеншілігімді мойындағым келеді. Мингалина Лаура, сен менің жүрегімді ұрладың және бұл мәңгі екенін біліңіз. Мен әрқашан саған деген сүйіспеншілігімді мойындаймын және сенің әрбір шашыңды бағалаймын. Өйткені мен саған өте ғашықпын, сенімен бақыттымын. Мен сенің ерніңді сүйіп, бір-бірімізді тапқанымыз үшін тағдырға алғыс айтудан ешқашан жалықпаймын. Атыраудан келген Рустамның хатын қабыл алғайсыз» деп жазған екен. Иә, әдеттегідей хатын жүрек жарды лебізін Рустам мырза жолдады. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8-775-16-001 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Бұл NS Радиосы Лайфчат бағдарламасы.
0: Разные мысли. Нельзя очистить совесть, заметая следы. Жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: NS Радиосында жарнама. 356 60

0: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Күнтізбеде 14 шілде 2026 жыл сейсенбі сәттілікке толы болсын. Микрофон алдында Самат Төреқұл. 12 сағатта ауа райы мен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: NS радиосында көңіл күйдің кез келген түсі бар.

0: қызығыра. Эмэстікке кезеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар. Кеттерісіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығысқа Сайын көшесінен Бөкейханов көшесіне дейін ұзынсонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 3 шақырымды құрап отыр. Үлкен Алматы каналы бойы көшесі шығысқа Аққайнар көшесінен Өтемісов көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы аңғарылады. Сонымен қатар Розыбакиев көшесінде солтүстікке Темирязев көшесінен Абай даңғылына дейін аралықта әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Бауыржан Момышұлы көшесі оңтүстікке Қаратоған көшесінен Төле би көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: көрінбейді өзі, естіледі сөзі. NS радиосы.
1: Тележүргізуші Динара Сатжанның ұлының үйлену тойына тараған видео әлеуметтік желіде кеңінен талқыланып жатыр. Бейне жазбада бас құда Жұмабекке қазақтың дәстүрі бойынша құйрық бауыр ұсынылғанына көрінеді. Алайда кадрдан оның аузына салған құйрық бауырды кейін қайта шығарып тастағанында байқалады. Бұл көрініс желі қолданушылар арасында түрлі пікір туғызған. Бірқатар оқырман мұндай әрекетті қазақтың салт-дәстүріне құрметсіздік ретінде бағалап сынға алған. Шоу-бизнесте осындай жаңалық сіздің өміріңізде өзгеріс болса, жазыңыз біз эфирді. Әрі қарай жалғастырамыз.

эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Егер жолда кетіп бара жатсаңыз, жолыңыз болсын деген жеріңізге аман-есен жетіңіз деген ниетіңіз білдіреміз. Қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалыққа кесек берсек, актриса Жұлдыз Әбдікәрімова әлеуметтік желідегі парақшасында актер Азамат Сатыбалдымен бірге түскен фотосуреттерін жария еткен. Жазбада актриса спектакльдің мазмұнына тоқталып, оның тек махаббат туралы емес, өмірдің сынағына төтеп бере алмаған кезінде бір-бірін шексіз сүйген екі адамның тағдыры туралы айтылатындығын жеткізген, алайда желі қолданушылары қойылымнан гөрі актерлардың үйлесімді образына назар аударды. Пікір қалдырушылардың бір бөлігі Жұлдыз Әбдікәрімова мен Азамат Сатыбалдының бірге жарасымды көрінетін жасса, енді бірі олардың сахналық жұбына тәнті болғандығын жеткізді. Айта кетейік, жарияланған фотосуреттер актерлардың жеке өміріне емес, жақын күндері көрерменге жол тартатын «Сен және мен» драмасының жарнамалық материалдарына арнайы жария етілген екен. Шығармашылық табыстар тілейміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Call the

13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 14 шілде 2026 жыл. Уақыт деген өте жылдам, көзді ашып жұмғанша жаздың бел ортасына келген екенбіз. Кеше ғана жаз басталғанда еді, міне шілде айының 14 жұлдызына да аяқ басқан екенбіз. Бастысы әр күнімізді мәнді әрі сәнді өткізуге тырысайық. Ол үшін бір орында қалмау керек, өсейік, дамиық және биік-биік белестерді бағындырайық. НС радиосынан әрқашанда сізге тілеуге дайынбыз және біз 13 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, НС радиосының өбет ұлқынан алыстамаңыз, ал біз сізге көңіл күй сыйлауға қашанда дайынбыз. It's Friday then.

0: Кептелістер.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда. Сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығысқа, Сайын көшесінен Бөкейханов көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 3 шақырымды құрап отыр. Төлеби көшесінде шығысқа, Отар көшесінен Розыбакиев көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Сонымен қатар, Үлкен Алматы каналы бойы шығысқа, Аққайнар көшесінен Өтемісов көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Бұдан бөлек Касманов көшесі шығысқа, Момышұлы аялдамасынан Әзербаев көшесіне дейінгі аралықта әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

14 шілдеге синоптиктер Қазақстанның барлық аумағында ауа райына байланысты ескерту жариялаған. Қызылорда облысының оңтүстігінде ауа температурасы 45 градусқа дейін көтерілмек. Сонымен қатар кей өңірде жаңбыр мен найзағай, қатты жауын, бұршақ, дауыл, тұман және шаңды дауыл күтіледі деп отыр ауа райын болжаушылар. Демек сіз бір жерге шығатын болсаңыз, жолға шығатын болсаңыз, ауа райына аса мән бергеніңіз дұрыс. Бұл сіздің қауіпсіздігіңізге тікелей әсер етпек. Бір жерге шықсаңыз, жолыңыз болсын және NS радиосының өтіл құнынан алыстамаңыз деген лебізімізді білдіреміз. Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: әйгілі актер Джеки Чан «Доспехи Бога 4 ультиматум» фильмінің түсіріліне қатысу үшін Ақтауға барған. Бұл туралы облыстық әкімдік хабарлап отыр. Ол әкімдіктің мәліметінше облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбай өңірге халықаралық «Доспехи Бога 4 ультиматум» көркем фильмінің түсіріліне қатысу үшін арнайы келген атаңызға айналған актер, режиссер, продюсер, әрі жекпе-жек өнерінің шебері Джеки Чанды қарсы алған. Маңғыстаудың ауқымды халықаралық кино жобаның негізгі түсірілім алаңдарының бірі ретінде таңдалуы әлемдік киноиндустрияның Қазақстанның бірегей табиғи ландшафтарына деген қызығушылығының артып келе жатқандығын көрсетеді. Фильмнің басты түсірілім орындарының бірі әлемге әйгілі Бозжыра шатқалы болмақ делінген хабарламада. Кездесу барысында Нұрдәулет Қилыбай мұндай ауқымды халықаралық жобалардың өңірдің туристік әлеуетін арттыруға, инвестиция тартуға және Маңғыстаудың әлемдік деңгейдегі танымалдылығын күшейтуге зор серпін беретінін атап өткен. Джеки Чанның дәл осындай қазақ режиссерлармен бірге әлемге атақты фильмнің түсіріліміне қатысып жатқанына қуанышты екендігімізді білдіреміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Басса, НС радиосының өбет ұлқынан алыстамаңыз.
1: Жазды, бізбен бірге жандар.

0: Разные мысли. Нет хорошей жизни, Василиса Прекрасная стала премудрой.
1: Жарнама. Мәнсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, сауырлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Аскона.кз.
2: МС радиосында Жарнама. 356 60

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лиза Табдреева. Қазақстанда жан басына шаққандағы орташа табыс 252 мың теңгеден асты. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2026 жылдың алғашқы 90-да айлық орташа номиналды табыс 252 619 теңгеге жетіп, өткен жылмен салыстырғанда 12%-ға өскен. Ал халықтың нақты ақшалай табысы кейінгі бір жылда алғаш рет оң өсім көрсетіп, 0.1%-ға артты. Ең жоғары жалақы өсімі ауыл шаруашылығы, қаржы, өңдеу өнеркәсібі және көлік салаларында тіркелді. Мамандар бұл көрсеткішке инфляцияның баяулауы әсер еткенін айтады. Үкімет халықтың табысын арттыру бағытындағы жұмысты жалғастыратынын мәлімдеді. Алматыдағы жетекші жоғары оқу орындары 2026-2027 оқу жылына арналған оқу ақысын жариялады. Курсив медиа мәліметінше, бакалавриаттың жылдық құны 920 мың теңгеден 5 миллион теңгеге дейін жетеді. Ең қымбат оқу орны КИМЭП университеті. Мұнда бір оқу жылының шартты құны шамамен 5 миллион теңге. Екінші орында Қазақстан Британ техникалық университеті. Онда оқу ақысы мамандыққа қарай 2 миллионнан 2,5 миллион теңгеге дейін. Нархоз университетінде баға 1,38 миллионнан 2,5 миллион теңгеге дейін белгіленген. Медицина саласында ең жоғары оқу ақысы Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің стоматология мамандығына тиесілі 2 миллион теңге. Ал ең қолжетімді оқу ақысы Алматы технологиялық университетінде жылына 920 мың теңге. Сонымен қатар Қазақ ұлттық қыздар педагогика университетінде оқу құны 1 миллион теңге, ал Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде 990 мың теңгеден басталады. Енді Түркия астанасы Анкара қаласына Астана мен Алматыдан күнде ұшып баруға болады деп хабарлайды Азаттық рухы. Осы жылдың тамыз айынан бастап Аджет Астана Анкара және Алматы Анкара бағыттары бойынша әр бағытта ұшулар санын аптасына 2-ден 7-ге дейін арттырады. 2027 жылдың қаңтарынан бастап Алматы мен Гонконг арасында тікелей әуе рейстері іске қосылады. Бұл туралы Қазақстанның көлік министрлігі хабарлады. Жоспарға сәйкес Кетей Пасифик әуе компаниясы Airbus A330 ұшақтарымен аптасына 3 рет жолаушылар рейсін орындайды. Ал биылғы 1 тамыздан бастап Гонконг пен Астана арасында жүк тасымалы іске қосылады. Boeing 747 жүк ұшақтары бұл бағытта аптасына 5 ретке дейін қатынайды. Көлік министрлігі жаңа бағыттардың ашылуы Қазақстан мен Гонконг арасындағы сауда экономикалық, туристік және логистикалық байланысты нығайтады деп атап өтті. Қазақстан мен Әзербайжан арасында тағы 2 жаңа әуе бағыты ашылады. Көлік министрлігінің мәліметінше, алдағы уақытта Ақтөбе-Баку бағыты бойынша аптасына 3 рет, Алатырау-Баку бағыты бойынша аптасына 4 рет тұрақты рейстер іске қосылады. Бұған дейін 16 маусымнан бастап Шымкент-Баку бағыты ашылып, екі ел арасындағы апталық рейстер саны 30-дан 33-ке дейін артқан. Ведомство жаңа әуе бағыттары сауда-экономикалық, іскерлік және туристік байланыстарды одан әрі нығайтуға ықпал ететінін мәлімдеді. Еуропадағы ең арзан демалыс бағыты Түркия. 2026 жылғы зерттеу нәтижесіне сәйкес, Түркия Еуропадағы танымал туристік елдердің ішінде ең қол жетімді бағыт деп танылды. Мұнда демалыс құны Еуроодақтағы орташа деңгейден шамамен 40%-ға арзан. Рейтингте Түркиядан кейін Хорватия, Португалия, Грекия және Испания орналасқан. Ал қонақ үй мен қоғамдық тамақтану қызметтерінің бағасы бойынша ең тиімді ел Португалия. Сарапшылар бағалау кезінде Евростаттың ұлттық баға индекстерін пайдаланғанын, ал ең қымбат туристік бағыт Франция болғанын мәлімдеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 11 тиын, евро 545 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 20 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 31 градус ыстық, түнде 22 градус жылы. Алматы күн ашық. Күндіз 33 градус ыстық, түнде 20 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 14-ші шілде Франция Республикасының ұлттық мейрамы Бастилияны азат ету күні. 1789 жылы париждіктер көтеріліске шығып, Бастилия түрме қамалын басып алды. Бұл оқиғадан ұлы француз революциясы басталды деп есептеледі. Бастилияны басып алу тек Франция емес, барша адамзат тарихындағы ұлы оқиғалардың бірі. Бастилия сөзінің өзі саяси бостандықтың символына айналды. Қазақстан Республикасы мен Франция Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы қаңтардың 25-сінде орнатылды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8-775-10-60-011. Разные мысли. Если мама смеется над шутками папы, значит, в доме гости. Жернова.
1: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
0: МС радиосында жарнама 356

0: радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.
1: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Разные мысли. Вокруг столько возможностей. Даже не знаю, какую именно упустить.
1: Жарнама. 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпы ұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: SBS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандықтар зейнетақы жинақтарын жеке меншік басқаруға бұрынғыдан жиі аудара бастады. Маусым айында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры осы бағыттағы 12 мыңға жуық өтінішті орындаған. Бұл мамырмен салыстырғанда екі есе көп. Ал аударылған қаражат көлемі 4 миллиардтан 14 миллиард теңгеге дейін өсіп, 3 еседен астам артты. Сарапшылар мұны зейнетақы жүйесіндегі өзгерістермен байланыстырады. Атап айтқанда, қыркүйектен бастап азаматтарға барлық зейнетақы жинағын жеке меншік басқаруға беру мүмкіндігі ашылады. Дегенмен зейнетақы активтерінің негізгі бөлігі әлі де ұлттық банктің басқаруында қалып отыр. Қазақстандағы ең арзан баспана қай қалада? Сарапшылардың мәліметінше жаңа пәтерлер ең арзан Оралда. Онда бір шаршы метрдің орташа бағасы 327 мың теңге. Одан кейін Ақтөбе, Көкшетау, Қызылорда және Қарағанды тұр. Ал қайталама нарықтағы ең қол жетімді баспана Қызылордада, кейін Тараз, Ақтау, Ақтөбе және Көкшетау орналасқан. Жалдамалы пәтер бағасы бойынша ең арзан қала Тараз, ал Ақтөбе бұл тізімде 4-ші орында. Ең қымбат тұрғын үй мен жалдау бағасы дәстүрлі түрде Алматы мен Астанада тіркелген. Сарапшылардың айтуынша, өңірлерде бірдей табысқа әлде қайда көбірек тұрғын үй сатып алуға мүмкіндік бар. Алматы колледждеріне қабылдау науқаны толықтай цифрлық форматта өтіп жатыр деп хабарлайды Ақша Ньюс Кизет. Құжаттар оқу білім ақпараттық жүйесі арқылы қабылдануда. Бүгінде 8182 өтініш тіркелді. Бұл мемлекеттік білім беру тапсырысының жоспарланған көлемінің 46%. Биыл қаладағы 58 колледжде маман даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы 17173 орын болады. Қазіргі таңда Алматыда 88 колледж жұмыс істейді. Қазақстанда скринингтен өтетін қызметкерлерге ақылы демалыс беріледі. Еңбек кодексіне сәйкес жұмыскерлер профилактикалық медициналық тексеруден өту үшін жыл сайын 3 жұмыс күніне дейін ақылы әлеуметтік демалыс алады. Бұл кезеңде қызметкердің жұмыс орны мен орташа жалақысы толық сақталады. Мамандар скрининг ауруларды ерте анықтап, дер кезінде ем бастауға мүмкіндік беретінін айтады. Ал еңбек инспекциясы бұл талаптың барлық жұмыс берушілер тарапынан сақталуын бақылауда ұстайды. Илья Варламовтың Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы фильмі қоғамда қызу пікірталас тудырды. Ресейлік тревел-блогердің деректі фильміне қатысты әлеуметтік желідегі пікірлер екіге бөлінді. Көптеген қазақстандық ер азаматтар тұрмыстық зорлық-зомбылықты айыптап, мәселені көтерген үшін авторға алғыс айтса, енді бірі бұл тақырыпты шетелдік блогердің қозғауына наразылық білдірді. Ал пікір білдірген әйелдердің басым бөлігі фильмді қолдап, тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі туралы ашық айтудың маңызын атап өтті. Осылайша фильм қоғамдағы өзекті мәселе төңірегінде кең талқылауға себеп болды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 11 тиын, евро 545 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 20 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 31 градус ыстық, түнде 22 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 33 градус ыстықта, түнде 20 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Ылғи жақсы.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.KZ сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Оңтүстік Африкада әйелдер күнін 9 тамызда және мемлекеттік деңгейде атап өтеді.
0: Жарнама. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды. NS радиосында жарнама 356 60

Қазақ үні байтар еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгеле ме? Бұл оңай. NS нүкте KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Алматыда Төле би көшесінің бір бөлігі уақытша жабылды. Қала әкімдігінің мәліметінше, Төле би көшесін ұзарту жобасы аясындағы құрылыс-монтаж жұмыстарына байланысты тамыздың 25-іне дейін Әшімов көшесінен Алатау көшесіне дейінгі учаскеде көлік қозғалысы толық тоқтатылады. Бұл аралықты жүргізушілер Сәбденов көшесі арқылы айналып өте алады. Аталған аумақта уақытша жол белгілері орнатылады. Қала тұрғындары мен жүргізушілерге жол бағытын алдын ала жоспарлау ұсынылды. Ертең Алматыда жылу желілеріне гидравликалық сынақ жүргізіледі. Алматы жылу желілері компаниясының мәліметінше тексеру жұмыстары Алмалы, Жетісу және Алатау аудандарының бірқатар көшелерінде таңғы сағат 4-тен 7-ге дейін өтеді. Осы уақыт аралығында тұрғындар мен қала қонақтарына қауіпсіздік шараларын сақтап, сынақ жүргізіліп жатқан аумақтарға жақындамау ұсынылады. Мамандардың айтуынша, кей жерлерде судың жер бетіне шығуы немесе жол жабынының ішінара бұзылуы мүмкін. Мұндай жағдай байқалса, 109 нөміріне немесе Алматы жылу желілері байланыс орталығына хабарласу қажет. Айта кетейік, сынақ кезеңінде тұтынушыларға ыстық су беру тоқтатылмайды. Қостанай облысының Әулиекөл ауданындағы Қазанбасы және Октябрьский ауылдарында бруцеллез ауруына байланысты карантин енгізілді. Шектеу шаралары ірі қара мал арасында індеттің таралуына байланысты қабылданды. Карантин кезінде ауылдарға сау мал әкелуге тыйым салынады. Ал малды тек сою мақсатында ғана шығаруға рұқсат беріледі. Сондай-ақ шөп, сабан және басқа да мал азығын сыртқа тасымалдауға, мал мен адамдар көп жиналатын іс-шараларды өткізуге болмайды. Ауру ошағында ветеринария санитариялық жұмыстар жүргізіледі. Мамандар бруцеллездің адамға жануарлардан жұғатынын, бірақ адамнан адамға таралмайтынын еске салады. Шымкентте қолдан жасалған МакКофе кофесін өндіретін заңсыз цех анықталды. Әділет министрлігінің мәліметінше, астыртын өндіріс қарапайым гаражда жұмыс істеген. Күдікті сапасы күмәнді шикізатты қаптарға салып, оған бөтен тауар белгісін заңсыз пайдаланған. Ал дайын өнім қаладағы шағын дүкендер мен сауда орындары арқылы сатылған. Тексеру барысында 4000-нан астам қаптама, сондай қаптау құрылғылары, таразы мен өзге де жабдықтар тәркіленді. Құқық иесінің мәлімдеуінше, бұл өнім контрафактілік әрі тұтынушылардың денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Күдіктіге қатысты әкімшілік іс қозғалып, материалдар сотқа жолданды. АҚШ президенті Дональд Трамп Иран жақын күндері қатты зардап шегетінін мәлімдеді. Ол радио жүргізуші Хью Хьюитке берген сұхбатында АҚШ Иранға қарсы соққыларды жалғастыратынын айтып, әсіресе бүгін әскери операциялар күшейетінін жеткізді. Сонымен қатар Трамп Натанс ядролық нысаны маңындағы жерасты кешені орналасқан Пикакс тауының да нысанаға алынуы мүмкін екенін жоққа шығармады. Өз кезегінде Иран тарапы АҚШ-тың қысымына мойымайтынын мәлімдеп отыр. Аймақтағы жағдай әлде шиеленісті күйінде қалып, халықаралық қауымдастық тараптарды жағдайды ушықтырмауға шақыруда. Теледидарды аз көру депрессия қаупін төмендету мүмкін. Нидерланд ғалымдарының зерттеуіне сәйкес, күн сайын теледидар қарау уақытын 1 сағатқа қысқарту ауыр депрессия қаупін кемінде 11% азайтады. Егер бұл уақыт 1,5-2 сағатқа дейін қысқарса, қауіп 16% дейін төмендейді. Зерттеуге 65,000-нан астам адам қатысқан. Мамандар теледидар қараудың орнына спортпен шұғылдану, хоббимен айналысу, достармен кездесу немесе жай ғана ұйықтау пайдалы екенін айтады. Ал ең тиімді нәтиже дене белсенділігінде байқалған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар.

0: доллар 477 тенге 11 тиын, евро 545 тенге 58 тиын, ресейлік рубль 6 тенге 20 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 31 градус ыстық, түнде 22 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 33 градус ыстықты, түнде 20 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Тыңдаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы NS радиосында. Сіз білдіңіз бе?
1: Ықылықтан құтылу үшін бір қасық қан ішуге болады.
0: Жарнама. Мінсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-ге.
2: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
0: НС радиосында жарнама. 356 60

кешенді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Бүгін Қазақстан сіздер мен Қазбек Қасым әр мақты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тоң қалыпсың,